SM kammer maali, totumme taputti vaalit. Tuutamme kyytumme kontrityy, reityytit verimet paadit. Haru aarin jätän rojaalit, riipat ylsä saadit. Atojan sure aalit, sitte mui